Ojesano Pebo, Matueva, Matueva, vi esa banacola radio. Asele el marinoni, animana, vi suba, vi uzadani, vi esa, marayumo tatagbare, maki dmu, deukota, ba, nanota, guanotoi, tegre, vi fanoa, so that, or egbeko, fuelo, evi, no serio. Ande, oni, menia nagbe, oi bome, arrivi san central, ira, navao, ori be san south east wu biaja ori gweben gweben ori san north east wu romi okida revi isan west bon wena vai ejo kreda khin wena vai romi matewa matewa bi isan street na lui isan banakolas radio a miami wakati ba wanke wale mare lo ye wara sabo ta chema wa logbo beto baki no ari sabo gbebe na rema ni nizi bocho e whatsapp beja da mewe agmare mekbo gbenje mako veke ni ori whatsapp no ba le 00519181139 Major Johnny, WhatsApp number, but that I'm your Akma Malia, no sense, 00519181 39 in Yongle, Matueva. Matueva, Vado Metalli, a mere receiver, he in ESC. Don't get both said, Marino, ESC. Vegin, no senior, naturally, is on street. Or is Silisre, eh, or is Silisica, my foe, or is Silisre, eh, or is Silisica, my foe, or is Silisre. But no, you, Vashano Seva, Mono Seva. Eromosele and Fossos or Resili. Bado Metale, Metuva Revig Befe, Yenumakwana Elman, Avele Navi. Oni, Ilonimal, Doni, Yenumana, Subahusana, Olei. Oto, Oni Kuno Semavi, Edo, Ono Suma, Oyoma. Non de Savai, Governor Senator, Ukbevo. B, Emi, No Shanye, Namigena, that Revig Beloy, Evoiso, Amde. Amiona kozilolo, ilolo vengbe, amiona kozilolo, ilolo vengbe. Ilwe va arrivo onore al su, non ni uto asana ma vai na cho Idris Adukari. Ilono na miegina o su, e ni lo magon ma di buko anitao, non rit no jabi ebi regbe dretei. Dono sui uto wanikuno semana, vedo, governor, senator, okbevo. Ebi zena da mie, oni, O oriani no azanama ilo no so no da nyege na no da diri o so ibe ze na da mi o kuta ti fioni lo egbe denegbe isan oye oye so iro no e mada na bi en o sero o re no ri bo tan di ege ri bo ora so azanama na cho i disa du kaleri metani o da su lo pa no re runu ji o no so to wa ne ko no se wana na cho i president Bola Ahmed Tinubu asiwaju Ora no serio, ora no so nevo na. Na miege na ivri egbe da gan regbe da gan to aye me da chane jana va di re da won bo jaye. To ra raso da gbare ta mai. Omo no so ye na cho ise yo ta ti won na re to ni lo ta mai ta ma be ye na. So di gbo nevo a ge je re we won bo jaye aye mi gbe ze e mi re we gan to a. So ki so lo fo ora na wa. So en lo in your raso tell your papa country ha tell your papa increase high. Iro raso ni lo rata mi se ite yo papa so iro raso ni lo keke so marini ye no sero ono zi fa no rivo makita akbota ole ora ni meswe le onya no si lo no sero na cha Idris Adukare ege no kre vavi uge edo vi bini siti gwene mi evo ni jaro ni stasi na mi ati teken ya vay eke aswi lo ilo ni oka aswe ki yesu so ni lo tete te oda yesu okida jabora no doa gwa no no anri ono su yuto wani kuna unu tamore wegbege na oitra ande jo ewo yewe do oni stekite te ulogo no ye jaro ye no APC so madini ye no sero ono zi ya nori wo ono ri ani ora boche vabi uge edo okiche vabi uge edo ebo ebi ono su yuto wani kuna se wana kire shan yota ta jenare ono vano ro gne ka ne yeko shan kere oni ono zi ya madak bota ono zi nori wo ege da yeri wo na mege nya ora no sero Ora gboche finu denegunu ilo na ka dotwa so tete ora yo oye ayeta ge okira gboche won gboche re so oye yo ene una wo me ge ne PC wo me governor bagbe yo na binya to oni ono zina no ronse no hiwo o yer wo na ye mi ono ra me ka so lo ho mono si ono so ne wo na cho e shi tini bu ora ye va won city tete with your oyo city boy movement ora ye va won Benin City okira va won city Benin City Iri o kira e dole mi keke, ye dole wogo, ta mevo ni rekpa bae, oda vaibi eji ora so ye former governor of Bender State Stadium, His Excellency,
Samuel Obama just Bermuda Stadium. So, Matiani and Osero. Ono Zihano Romakra Bona, Oli, Emi Namirina, Ono Sota, and Econo Samana Natoi, Governor, Senator, Ope, Ebo, Remirina, Oreni, Oni, Ono Sota, and Econo Swagmore, on Nigeria, Rebe, Mr. Presidenty, Oru Mono, so E Natoi, Shitinibu, Oru Oni Tris Adukari, Eboni Governor, Feke Strategize, Rene Lumiye, V, Ude Ilo, Najanya, Marine Rebe. So emoka swilo egioso orati genya onewo na webo jaye ge jaga Nigeria jaga okiso ni fuayo ni magamata no suna na kiye na nya APC Reji Tinubu oraso ege she ite your papa country ha tell your papa ikrisa wori nyama nyama dance bon bon oraso ni lo keke ge ego no sama a ele jasha le jana vadi irore swilo no jaro okiso ni lofo irio yo raso na cho evidie mu da yo ewo ye la ko ni lo yo ni lo wo cho e mo to o ta e mo ta ba yo na ta gi yo wa ti da su lo no jaro o this da ba de ba eso ni mo be ati re mi so ye be jara mi lo ki ti lo na ma ma da moto se akida su o eso ni ni e mo te tu oni o no ro o no se va ma kra gbo ta nya o re no jaro o gi no re va bi u ge do o da ida da do lui show we mega hope we benin city o vai o da gbisin o da dano re o da wo wo che soni lo tutti gare wa suo ta he o so ya wona wona hinde ru lewo ye pisi government team ye e bechoi tini bu o da ria wo ye ni she do ta ma ba o ta ma be no lo ne wo na ye o ne wo na me hi tu o ko so fo te iro o kira aso wa so o wo so fo o ni mega ho pe jo revive ti de ti ara ko o ta ma wan agbanya wa wa ko ne deni iro iro ko eso o to se it o va do re uno vi e je jaro e vi no jaro me ata understand it me roni taro so akise bui iro oni sineto go no o pe wo no su to wa no ko no sa ba do re ti vi okay no e tu jo so ra go che tu jo ni mega hub event center so e vi no jaro o wo gene sunu tete o ji na ma yo e a o na yo yo e be so ni ono se va nima agbo na khererio ono ze anoriwo ora no jaro me kasule ono silo ora gboche miege na gboro chemie ora vibe beni oki vada kere oni mega hub event center tujoa ni governor reka hwe so oko ekida dire okida dabe oni governor ori sinowe o gba mi tu oni governor da ta cho vibe ora doro gbelega ora ta mesu wejo si ta na won wejo si che country ba country do this one she I message you to your papa that I'm begging your daddy wa o irio to oro oro nko nore ro ni oni ore adagbare ro igbelega ni artist no silo jazz sadukare go no sin to be wa ro igbelega mai mi kkk no ilu ori bi no si school ori wu ho any kkk construction ki dere wi ro re ma ro igbe ono ga kira nyu no ati hi eh o e ba na so iro ni ga kira mi gena igbeta lo e bi emi no sero oni onozia so onozi ne no di onozi onozi ya no ri onozi va me kata sorry so onozi ya no ri wo olei evi no jaro ora ro igbenega ora iro kira ti fun denunu o kira mi o e no ka ti ne wona ne o e ka ti ne wona gbagbe wo understanding
so one was in a norivo. Even Ojaro, only Ghana to chef, oh, you know, car, silo, no, you know, you know, fi, you know, fioni lulu, denegbe. Not understanding when you're not a fioni lulu, denegbe. Yena, hey, only governor, senator, open one, or the other, but gay over this about Gadai, 2 million voti ni, Tinubu 2027. Tinubu we ka yo me. Ye no mi ona so do ta ma ba da gbo ne wa da ri apon. We ki cheche ge ni governor na di gada 2 million vote ni oni Tinubu. Yi yo yo na ta na o. O ki da ro ni gbo to ta ge na. O ra na yo e foko po ni ti sa tu ka ro ge wa lo no se. Ge yo e fi do e fioni lo igbe tene gbe. Ge ona ri abon ri a foko. Yi no no ri a foko ri a tra gun yo si. Yi yo e wo le bo ita na ge. O e change na. Ye mi no jaro. So yo ke sa ma va de barbo so ma te va ma go te ta bai.